0: música.
1: Mistério.
0: Conspira. Sim.
1: Culinaria.
2: Festival de Napit que passa.
0: Bimbo do show na Sitski.
2: Sitski casa.
1: Prijatelji, ne prijatelji.
0: Tamo je jedinstveno po prvo to.